Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče med opoldanskim nagovorom, da bi ljubezen obrodila sadove, so pomembni ločitev, izguba in sprejemanje. Papež izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami. Meditacija kardinala Gregorca Riša. V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarijan. Duhovne misli papeža Leona 14. za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
2: Ločitev, izguba in sprejemanje so bili trije poudarki papeževega nedeljskega nagovora. Gre za tri temeljne drže, ki so potrebne, da bi ljubezen obrodila sadove. Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, je dejal sveti oče v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki ga je uprl na evangeliji današnje 13. nedelje med letom. Zatrdil je, da ko Gospod začne pošiljati svoje apostole oznanjat, jih želi svobodne od vsake vezi. Tudi v današnjem evangeliju smo slišali nekaj Jezusovih spodbud, kako hoditi za njim in biti priče njegovega kraljestva. Ne gre za neko zunanje dejanje, ampak za to, da se v celoti posvetimo odnosu ljubezni z njim in da bi ljubezen obrodila sadove, potrebuje za to vsaj tri stvari – ločitev, izgubo in sprejemanje. Papež je najprej spregovoril o ločitvi ter spomnil na Jezusove besede, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden, in kdor ima sina ali hčere rajši kakor mene, ni mene vreden. V trenutku, ko Gospod začne pošiljati svoje apostole v misijon, jih želi svobodne od vsake vezi. Vendar pa za vse velja, da najpomembnejša čustva dosežejo svojo polnost po zaslugi ljubezni, ki nam jo podarja Kristus. Pomislimo na primer na zakonsko življenje. V polnosti se ga lahko živi le, če zapustimo dom svojih staršev, da bi se predali zakonskemu odnosu. Pomislimo tudi na odraščanje otrok. Da se uresničijo in so srečni, jim pomagamo z vzgojo, da se postavijo na lastne noge in sprejemajo lastne odločitve. Sveti Avguštin pravi, boleča je ločitev od tistega, ki ga ljubiš, toda tudi kmet začasno izgubi, kar je sejal. Le z izgubo semena, ki ga je vrgel v zemljo, ga bo lahko videl vzcveteti, je dodal papež. V tem smislu je ljubezen tudi izguba. To nam je težko razumeti, še posebej v svetu, v katerem se zdi, da je izguba slabost in smo obsedeni z imeti in posedovati.
4: L'amore però porta frutto solo nel donarsi.
2: Ljubezen pa obrodi sadove le v darovanju, ko smo pripravljeni izgubiti nekaj svojega jaza, da bi naredili prostor drugemu, izgubiti nekaj časa, da bi prisluhnili prijatelju. Izgubiti nekaj udobnosti, da bi z drugim delili neprijetno situacijo. Kdor ohrani življenje le zase, pravi evangelij, ga v resnici izgubi, kajti ne odpre se za veselje ljubezni in tako postane nerodovitno. Zato nas Jezus vabi, da sprejmemo križ. On se je daroval, izgubil je samega sebe in prav zato smo mi lahko prejeli njegovo življenje v obilju. Na enak način bomo tudi mi, če živimo v logiki daru, sposobni ustvariti novo življenje v naših odnosih. Nazadnje je papež Leon 14. spregovoril še o sprejemanju.
4: L'amore infatti si esprime in scelte e azioni concrete.
2: Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, kot je ponuditi kozarec vode nekomu, ki je žejen. Ko Jezus pošlje svoje učence pred seboj, jih prosi naj gredo brez zalog, torej kot reveži, saj bodo na ta način lahko v tistih, ki jih bodo srečali, prebudili držo sprejemanja. In tako, ko sprejemamo tistega, ki prihaja v Jezusovem imenu, sprejemamo njega in nebeškega očeta, ki ga je poslal. Ljubezen do gospoda gre vedno skozi sprejemanje bratov in sester, je dejal sveti oče ter povabil naj prosimo devico Marijo, ki je ljubila svojega sina in ga znala tudi izgubiti, naj nam pomaga biti ponižne in radostne priče Kristusove ljubezni.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo med popoldansko molitvijo na nedeljo 28. junija je sveti oče dejal:
4: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
3: Rad bi izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami, ki so jih prizadeli nedavni potresi, ki so povzročili številne smrti in poškodbe, ter ogromno materialno škodo. Medtem ko molim Gospodu za večni počitek pokojnih, ponovno izražam svojo duhovno bližino njihovim družinam, ranjenim in vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Prav tako izražam hvaležnost in spodbudo vsem, ki velikodušno sodelujejo pri iskalnih in reševalnih akcijah.
2: Tretja seja izrednega konzistorija v soboto dopoldne je imela naslov Graditi v dobrem, gradbišča našega časa. V ospredju je bilo skupno dobro in pomembnost evangelija, ki lahko zaceli rane sedanjosti, tako da kristjani ne bodo le opazovalci družbenega propada, ampak modri arhitekti, ki ponovno gradijo mesto za vse. Kardinali so dan začeli sveto mašo, ki jo je daroval kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora. V dvorani Pavla VI. So se zbrali ob 9:30 in začeli z molitvijo. Moderator kardinal Protazer Ugambwa, metropolitski nadškof Tabora v Tanzaniji, se je v papeževem imenu zahvalil za podporo njegovim pozivom k miru in kardinale povabil naj pomagajo k njihovi še večji učinkovitosti v svojih škofijah in regijah, da bi se slišal enoglasen poziv, ki bi temu prizadevanju dal še večjo moč. Sledil je govor kardinala Stefana Brizlina, nadškofa metropolita Johannesburga, o odnosu med uvodom in zaključkom okrožnice Magnifica Humanitas. Kot je dejal, prve strani postavljajo nekaj ključnih vprašanj o tem, kako človeštvo gradi svojo prihodnost. Zadnje strani pa kažejo, kako ta vprašanja najdajo krščanski odgovor v obliki teoloških kreposti, ki jih živimo skozi zgodovino in podpiramo z molitvijo. Delo po skupinah je bilo osredotočeno na tri vprašanja. Katere so danes tiste razpoke v vaših okoliščinah, ki otežujejo ustvarjanje skupnega dobrega? Kakšna so pričakovanja in katera vprašanja se porajajo pri ljudeh in narodih, ki jih je cerkev poklicana poslušati in ki jih morda premalo posluša, ter katere podpore, smernice ali pobude krajevnih cerkva in vesolne cerkve bi lahko učinkoviteje pripomogle k prizadevanju za izgradnjo skupnega dobrega. Papež se ni udeležil dela po skupinah, bil pa je prisoten na prvem delu srečanja in pozneje na predstavitvi poročil. Večina skupin se je v svojih razmišljanjih osredotočila na razumevanje globokih razpok našega časa, razpok med ljudmi, narodi, znotraj družb in znotraj samih družin, na to, kako te povzročajo rane, zlasti med najrevnejšimi, najbolj ranljivimi, med mladimi, ki jim manjka občutek za novost, in odraslimi, ki jim primankuje modrosti let. Poročila so izpostavila nevarnost pomankanja smisla, smiselnih odnosov ter identitete, kar vodi v plemenske drže. Poudarjen je bil vpliv pretiranega individualizma, ki ustvarja iluzijo, da drugi obstajajo zaradi našega uspeha. Skupine so govorile o vrednosti skupnega dobrega kot nečem, kar je težko dojeti in razumeti in za kar si politika pogosto ne prizadeva. Občutek skupnega dobrega izhaja iz vere v Boga, ki vodi človeštvo k premagovanju vsake ovire. Kardinali so poudarili vlogo politike, ki bi morala biti povezana z izvajanjem družbenega nauka cerkve. Več skupin je poudarilo tudi vrednost sinodalnosti kot poti do poslušanja, dialoga in soodgovornosti.
3: Prisluhnemo meditaciji, kardinala Gregor Zariša, ki jo je imel na prvem zasedanju izrednega konzistorija z naslovom V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarjan. Številni svetopisemski odlomki opisujejo svet, v katerega nas pošilja Gospod. Verjetno bi morala biti najbolj očitna izbira, tudi v luči Magnifica Humanitas, zgodba o babilonskem stolpu. Vendar pa mi dovolite, da zajamem iz navdiha, ki je gotovo starejši, a je še vedno in morda vedno bolj veljaven in poživljajoč, vzet iz nagovora papeža Pavla VI. Med zadnjim generalnim zasedanjem drugega Vatikanskega koncila. Ob zaključku koncila je papež hotel še enkrat opisati sodobni svet in pravilen odnos cerkve do njega. Papež, ki je poznal vse napetosti in razhajanja med koncilskimi očeti, jih je opozoril na starodavno zgodbo o Samarjanu, kot o vzoru, v latinski različiti exemplum atque norma, paradigma po italijansko. Norma in paradigma sta močni oznaki, ki od nas zahtevata globok razmislek. Izbira prilike se zdi pomembna tudi zaradi njene individualne razsežnosti. Prilika o usmiljenem Samarjanu ne govori o svetu. Subjekt je en sam posameznik, nek človek, po grško antropostis, ki je lahko kdorkoli, kdorkoli izmed nas. Njegov popoln opis je človek. Ko premišljujemo o človeku, se ne izogibamo premišljevanju o svetu. Sveti Anton Padovanski je človeka običajno imenoval Mundus Minor. Shodom je pokazal njegovo rojstvo, zahodom smrt, z jugom ali poldnevom njegove uspehe in zmage, ter severom ali polnočjo njegove težave in trpljenje. Namesto, da bi govorili o abstraktnem ali sociološkem konceptu sveta, mislimo na konkretnega moškega ali žensko, pri čemer spomnimo, da sta oba soustvarjalca sveta in odgovorna zanj in da sta na vse zadnje prva in temeljna pot cerkve. V današnji priliki sta dva obraza človeka. Prvi je antropostis, nekdo, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho, postal žrtev razbojnikov. Opozorimo na nekatere značilnosti. Prvič je žrtev nasilja. To je danes opis skoraj vseh nas. Nasilje je danes postalo skoraj obče ime za današnji svet. Na svetovni ravni poteka 32 vojn, medtem ko so v našem neposrednem svetu danes otroci in mladi vedno bolj pogosto žrtve nasilja svojih vrstnikov v šoli. Začne se z agresivnim jezikom in se lahko konča z umorom ali samomorom. Drugič, oropali so ga. Ostal je brez vsega. Slečenje oziroma spremenjen v sužnja. Vemo, da je bila golota v Jezusovem času razpoznavni znak sužnjev. Pretepen človek ni oropan samo denarja in dobrin, ampak tudi svojega dostojanstva. Suženstvo, ki ga opažamo danes, je lahko dobesedno. Trpijo ga tisoči ljudi, na primer migranti tudi v krščanskih državah, ali bolj prefinjeno, ki ga povzročajo mamila, pornografija, vse vrste zasvojenosti in celo sodobne tehnologije, kot uči Magnifica Humanitas. Tretjič, pretepenje in ranjen. Potrebuje poljsko bolnišnico. Bojim se, da je ranjen danes najbolj pogosta diagnoza. Ljudje trpijo zaradi ran vseh vrst, telesnih, psiholoških in duhovnih. Nekatere so vidne in jih je lahko zdraviti, druge so globoko skrite in se nikoli ne pokažejo, vendar pa določajo človekovo vedenje in njegova dejanja. Četrta, morda najpomembnejša pa je, da so ga pustili, v Vulgati beremo relictus, sam je vsemi svojimi problemi. Ko opazuje ljudi, ki gredo namerno mimo po druge strani, trpi strašno osamljenost. Gre za drugačno vrsto nasilja, s katerim se morajo danes soočati moški in ženske. Brezbrižnost. Rad bi vas spomnil na besede Timoteja Ratcliffa med duhovnimi vajami za zadnjo sinodo. Človek danes trpi tsunami osamljenosti. Tudi, če ima na voljo najboljša in najbolj prefinjena sredstva komunikacije, je relictus. Petič je tudi napol mrtev, po grško hemithanes. Čeprav še vedno diha in vegetira, je zelo daleč od stanja, ki bi ga lahko opisali kot življenje, človeško življenje. Lahko se samo vprašamo, koliko ljudi danes živi na takšnem robu življenja? Šestič, končno lahko opozorimo na možen razlog za vse prejšnje težave. Človek je šel proč od templja. Šel je iz Jeruzalema proti Jerihi. V svetem pismu se pogosto ponavlja podoba vzpona proti templju, torej dvigajoča se podoba. Oddaljevanje od templja pa pomeni spust in doživljanje propada ter ponižanja. To je druga značilnost zlasti v naši sekularizirani zahodni družbi, ki iščejo veličino v svobodi od vere ali nasprotno, ki zlorabljajo vero za pospeševanje idej in dejanj, ki so ji popolnoma nasprotne. Kar je po zunanjosti videti versko, je v resnici globoka in uničujoča kletev. Na srečo je v naši priliki obraz današnjega moškega in ženske drugačen, je obraz popotnega Samarjana. Zagotovo ni član Božjega ljudstva, je tuj, je tujec, celo sovražnik, vedno obravnavan, sumom in previdnostjo. Nihče ne bi pil vode iz njegovega kozarca. Že samo ime Samarjan je žaljivka, tako kot v žargonu cerkve, posveten, govoriti posvetno, posvetne zadeve in podobno. Jezus nas vabi, da odložimo vse svoje predsodke in sume, naj razmislimo o Samarjanu in naj se od njega učimo. Gre za popolnoma drugačen odnos. Sedaj smo poklicani, da za pretepenega moža zgradimo sodobno bolnišnico, da spoznamo vse njegove rane, pa tudi da gremo v njegovo šolo, da se ponižno učimo od njega in dovolimo, da je naš učitelj. Kaj nas uči sedanji Samarjan? Prvič sočutja. Vulgata prevaja misericordia motus, usmiljenje. Ali ni to morda naša beseda, pridržana za spovedno dejavnost? Ali se sedaj ne počutimo mi Evropani, zamenjani ali celo izgnani iz naše njive? Ne, na svetu je toliko dobrodelni dejavnosti in del, ki jih lahko samo občudujemo in jim sledimo, ali pa preprosto sodelujemo. Veliko bolje je, da se namesto neumne ljubosumnosti in pretvarjanja učimo in srečujemo. Usmiljenje in ljubezen sta lahko prostor srečanja cerkve in sveta, prostor resničnega dialoga in zdravilne edinosti. Drugič, bližina in intimnost. Stopil je k njemu in mu obvezal rane. Tretjič, velikodušnost, predanost in odpoved, tudi v verskem smislu. Ni nepomembno, da je v rane trpečega človeka vlil olja in vina. Oljčno olje in vino so običajno polivali po žrtvah v templju. Samarjan je, ne da bi obiskoval tempelj, storil resnično dejanje pobožnosti. Morda lahko ogovarjamo, da duhovnik ali levit obiskujeta tempelj, Samarjan pa je tempelj, tempelj tistega, ki mu je ime usmiljenje. Dva obraza sodobnega moškega in ženske, današnjega sveta. Napol mrtev človek in neznanec, ki nas učita, ki je resnično življenje. Oba sta pomembna, oba sta enako resnična, oba sta zahtevna in v obeh nas Bog kliče, naj oznanjata evangelij v svetu.

Duhovne misli papeža Leona XIV. Za slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Danes je veliki praznik cerkve v Rimu, ki jo je rodilo pričevanje apostolov Petra in Pavla, ter jo je oplodila njuna kri in kri mnogih drugih mučencev. Tudi v našem času po vsem svetu obstajajo kristjani, ki jih evangelij naredi velikodušne in pogumne, tudi za ceno svojih življenj. Tako obstaja ekumenizem krvi, nevidna in globoka enotnost med krščanskimi cerkvami, ki še ne živijo polnega in vidnega občestva med seboj. Zato želim na ta slovesni praznik potrditi, da je moja škofovska služba služenje enosti in da je cerkev v Rimu s krvjo svetih Petra in Pavla zavezana k spodbujanju občestva med vsemi cerkvami. Skala, po kateri je Peter dobil tudi ime, je Kristus. Kamen, ki so ga ljudje zavrgli in ki ga je Bog postavil za vogelni kamen. Ta trg in papeški baziliki svetega Petra in Pavla nam pripovedujejo, kako se ta preobrat vedno znova nadaljuje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom pričevanje svetih apostolov Petra in Pavla je skoraj nekakšen pečat nove zaveze. Voščila svetega očeta z okna apostolske palače o prazniku svetih Petra in Pavla. Papež med svetomašo. Bodimo apostoli in graditelji enosti, služabniki resnice v ljubezni. Prisluhnili bomo začetku govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
3: Dragi brati in sestre, dobar dan.
4: Celebriamo oggi la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
3: Danes obhajamo slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla, zavetnikov Rima. Ta praznik spominja na prvobitno vez, ki v občestvo vere in ljubezni združuje cerkev, ki je v Rimu z vsemi drugimi cerkvami po svetu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji slovesni praznik svetih Petra in Pavla.
4: La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento.
3: Pričevanje teh dveh apostolov je skoraj nekakšen pečat nove zaveze. Kri, ki sta jo prelila v tem mestu, razodeva, dokud sega Božja ljubezen, ki nam jo je podaril Gospod Jezus. Da, po njuni besedi in njunem učeništvu se je Kristusov evangelij tako rekoč ukoreninil v Rimu in prav tukaj v glavnem mestu cesarstva pokazal svojo moč prenove. Novo moč spoznanja Boga in neskončnega dostojanstva vsakega človeka. Novo izkustvo moči, ne kot prevlade, ampak kot služenja življenju. Tudi danes se Gospod, ki je iz ljubezni umrl in vstal, ponavzočuje v svojih pričah. Pride v središča in na obrobja, prestolnice in oddaljene kraje, z glasovi, obrazi, s pogumnimi odločitvami tistih, ki so odgovorili na njegovo povabilo. Hodi za menoj. Tako nas ta praznični dan vključuje v poslanstvo Petra in Pavla, to je v poslanstvo Jezusa samega. Bog zaupa nam, ki smo grešniki, ki jim je odpustil, nam, ki nismo popolni, da bi v naši zgodovina sijala njegova milost, se razodevala njegova moč, ki zlo spreminja v dobro. Predragi, morda Peter in Pavel ne bi mogla biti med seboj bolj različna. Različna po poreklu, po izobrazbi, po značaju, ne samo prej, ampak tudi potem, ko sta bila poklicana in njun edini Gospod ju ni uniformiral. Vsak izmed njiju je evangelij razumel in oznanjal svojim posebnim poudarkom. Sveti Duh, ki je navdihoval svetopisemske pisatelje, je hotel, da njune razlike ne ostanejo skrite, ampak nam o njih pripovedujejo kot o veseli novici. V zboru apostolov pa Peter in Pavel nista bila nasprotnika. Nasprotno, postala sta skoraj simbol mnogih drugih različnosti, ki jih edini duh združuje v enost. Tako sta zavetnika Rima doživljala muke občestva, spoznala sta ga, mu služila in ga oznanjala kot zakrament Božjega življenja. Njuno pričevanje je odločilno prispevalo, da krščanska prisotnost v zgodovini ne teži po gospodovanju, ampak po služenju, po enosti in spravi. Naj nam Gospod po priprošnji svetih Petra in Pavla nakloni, da bomo vedno bolj cenili katoliškost cerkve, da bomo priznavali njeno vrednost v službi bratskega srečanja med posamezniki in ljudstvi, da se bomo ugibali temu, kar izčrpava občestvo ali mu škoduje, da bomo vztrajali na ekumenski poti ter o pozornem in odkritem dialogu z vsemi. Naj Marija, kraljica apostolov, vedno varuje Božje ljudstvo v miru in po vsem svetu.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovu med opodansko molitvijo Angel Gospodu na slovesni praznik svetega Petra in Pavla je sveti oče najprej dejal.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi brati in sestre,
4: oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
3: Danes obhajamo Petrov novčič. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki svojimi donacijami podpirajo moje delo Petrovega naslednika. Nadaljujemo skupaj hoditi v veri in občestvo. Na praznik naših zavetnikov izrekam svoje iskreno voščilo prebivalcem Rima in vsem, ki živijo v tem mestu. Misel, ki jo spremlja molitev, je namenjena še posebej bolnim, osamljenim in zapornikom. Zahvaljujem se župnikom in vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, ki delajo v Rimu, saj svojo prisotnostjo in vsakodnevnim služenjem ohranjajo njegovo veliko krščansko srce živo. Pozdravljam prostovoljce organizacije Pro Loco d'Italia, ki so organizirali cvetlično razstavo na ulici Sprave in trgu Pija 12. Hvala vam in čestitke. Zahvaljujem se tudi organizatorjem ognjemeta iz Castel San Angelo, ki bo letos posvečen svetemu Frančišku in njegovi himni stvarstva. Z veseljem pozdravljam tudi dve bratovščini, špansko Nuestra Señora del Carmen del Camino de Zamora in Agonizzati di Artena. Pozdravljam brezdomce, ki so danes na trgu svetega Petra delili L'Osservatore di Strada, prilogo k L'Osservatore Romano, hvala vam. In vse dobro vsem, ki podpirate ta časopis. In lep praznik vsem.
4: E buona festa a tutti!
2: Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla 29. junija je papež Leon XIV. V baziliki svetega Petra daroval slovesno sveto mašo in 35. nadškofom metropolitom podelil palij. Povabil jih je, naj se ozrejo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, da bi bili apostoli in graditelji enosti, velikodušni služabniki resnice, v ljubezni. Sveta Peter in Pavel sta zavetnika mesta Rim in rimske škofije. Enega je Jezus izbral za pastirja svoje črede, drugega pa za apostola poganov. V njiju častimo dva stebra cerkve.
0: Pietro, custode del popolo di Dio.
2: Peter, varuh Božjega ljudstva, se v Novi zavezi večkrat pojavi kot tisti, ki si prizadeva med brati ohranjati občestvo. On je ta, ki na Galilejskem jezeru po noči na vides neuspešnega dela učitelju reče: "Nič nismo ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže." Ter ponovno odrine na globoko in sabo vzame še druge. On je tisti, ki med tem, ko se mnogi po neizprosnem govoru o kruhu življenja oddalijo od Gospoda, reče Mesiji: "Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš." In ostane skupaj z ostalimi enajstimi. On je tisti, ki v Cezareji prepozna Jezusa kot Božjega sina in pri izpovedi ene vere govori v imenu vseh. Tudi po vstajenju na obali jezera je prvi, ki pride do Kristusa, ko se pred drugimi vrže v vodo in plava, da bi ponižno obnovil svojo ljubezen in prejel potrditev svojega poslanstva. In temu poslanstvu Peter ostane zvest tudi, ko na primer v Jeruzalemu vprašanje o krščevanju neobrezanih poganov grozi, da bo razdelilo skupnost. Peter zbere svoje brate, jih posluša in na koncu, voden svetim duhom, sprejme odločitev ter ohrani občestvo in uvede novo obdobje za celotno Božje ljudstvo. Verujemo, zatrdi, da smo po milosti Gospoda Jezusa odrešeni tako, kakor oni.
0: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
2: Ta veličina duha ne pomeni, da je Peter popoln. Med trpljenjem zanika učitelja, zatem pa joče iskrene solze kesanja. In sam Pavel ga ob različnih priložnostih graja zaradi nedoslednosti nekaterih njegovih ravnanj. Vendar pa Peter zna priznati svoje napake in se spremeniti, ne da bi pri tem izgubil pogum ali se izneveril svojemu poslanstvu oznanjevanja evangelija in izbiranja Kristusove črede, vse do mučeništva, ki ga utrpi prav tukaj v Rimu. To zvesto in potrpežljivo skrb za enost lepo izraža simbol ključev, s katerimi ga pogosto enačimo. Ključ namreč ne podira vrat, ampak jih odpira in zapira. V njih išče prave vzvode in spremlja njihove gibe, da se zapore sprostijo, zapahi drsijo in vratna krila prosto vrtijo na tečajih, s čimer se povezuje prostore in iz številnih osamljenih sob ustvari en sam prijeten dom.
0: Allo stesso modo, la comunione nella chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
2: Na enak način se občestvo v cerkvi ne gradi s togim ustrajanjem pri lastnih stališčih, ampak z iskanjem stičnih točk v srcih vseh, v luči resnice, v kateri vsak postane orodje rasti za drugega. Z tega vidika bi lahko razumeli nalogo, ki jo je Gospod zaupal Petru in njegovim naslednikom v korist vsega svetega Božjega ljudstva. Z Gospodovo pomočjo poslušati glasove vseh, razločevati navdihe, voditi njihove poti, popravljati napake, poučevati, spodbujati, opominjati in spremljati svoje brate in sestre, da bi poslušni delovanju istega duha sodelovali pri odrešenju drug drugega in vsega človeštva.
0: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
2: Petrov zgled pa je tudi povabilo vsakemu kristjanu, naj bo graditelj enosti, naj postavi Boga v središče svojega življenja in se približa svojim bratom in sestram, pozoren na njihove dogodke in potrebe, naj živi z njimi v ljubezni in tako dopolni oznanjevanje Evangelija.
0: E questo anche l'insegnamento di Paolo. L'altro grande apostolo che oggi celebriamo.
2: To je tudi učenje Pavla, drugega velikega apostola, ki ga danes obhajamo, neumornega oznanjevalca vesele novice. Tudi on ima značilne simbole, knjigo in meč med seboj tesno povezana. To lepo razloži avtor pisma Hebrejcem, ko zapiše: živa je namreč Božja beseda in učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč, in prodre do ločitve duše in duha in presoja misli in namene srca. To je Bog storil v srcu mladega Saula, ki ga je osvojil in ga najprej vodil k spreobrnjenju k evangeliju in prevzemu novega imena, nato k oznanjevanju po vsem svetu in končno k temu, da je o njem, kakor Peter, pričeval v tem mestu celo do te mere, da je dal svoje življenje. Avtor poganov se je pustil preobraziti moči Božje besede, ki ga je odvrnila od nasilja in ga vodila po poti ljubezni. Sveti Avguštin je o njegovem spreobrnjenju in poslanstvu rekel, ko je šel v Damask s srcem, ki mu je vrelo od groženj in pobojev, ga je nebeški glas poklical po imenu in ga vrgel na tla, torej beseda, ki ga je klicala, in dodal: Bog je vzel preganjavca cerkve in ga naredil za glasnika miru. Odpustil mu je vse grehe in ga postavil v službo, kjer je lahko odpuščal grehe drugih.
0: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi. Pietro.
2: Predragi, za nas je pomembno, da se danes ozremo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, da bi razumeli, kako smo lahko mi apostoli in graditelji enosti, velikodušni služabniki resnice v ljubezni. V tem duhu se pripravimo na starodaven in pomenljiv obred podelitve palijev nad škofom metropolitom. Ti beli volneni trakovi, okrašeni s križi, izražajo obvezo vsakega pastirja in tudi vsakega kristjana, da na svoja ramena vzame brate in sestre, ki so mu zaupani, kakor jagnjeta Gospodove črede, in zanje žrtvuje svojo energijo, čas, trud in celo življenje, da bi evangelij dosegel vse in da bi v svet v njem našel harmonijo in slogo.
0: Preghiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Prosimo sveta Petra in Pavla, naj nas podpirata na poti občestva po stopinjah odrešenika. To je pot, ki jo je začrtal on. Je to, za kar je molil k očetu pri zadnji večerji. Je cilj, po katerem nas je učil hrepeneti z zaupnim upanjem.
0: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
3: V soboto 27. junija zvečer se je s pogovorom med papežem in kardinali ter papeževim sklepnim razmišljenjem ter pesmijo Te Deum sklenil v novi sinodalni dvorani v Vatikanu dvodnevni izredni konzistorij. Prisluhnemo govoru svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija.
0: Prima di entrare nella riflessione conclusiva, desidero esprimere la nostra vicinanza, mia
4: e di tutto il collegio cardinalizio alla popolazione del Venezuela.
3: Preden se lotim svojega sklepnega razmišljanja, bi rad izrazil našo bližino, mojo in celotnega kardinalskega zbora, prebivalcem Venezuele, ki jih je nedavni silovit potres močno prizadel. Zagotavljamo vam svoje molitve za žrtve, njihove družine in vse, ki trpijo posledice te tragedije. Gospodu zaupamo tudi vse, ki sodelujejo pri pomoči in prosimo, da se solidarnost mednarodne skupnosti do tega ljubljenega ljudstva nadaljuje. Dragi bratje kardinali, ta dneva končujemo z občutkom globoke hvaležnosti. Zahvaljujem se vam za svobodo, bratstvo in cerkveni čut, s katerim ste sodelovali pri našem delu. Seboj prinašam ne le vsebino vaših razmišljenj, ampak tudi izkušnjo, ki jih je omogočila. V teh dneh smo skupaj iskali Gospodovo voljo v prepričanju, da Kristo še naprej deluje v svoji cerkvi. On je tisti, ki nas predhodi, nas zbira, govori po naših bratih in sestra, ter nas vodi v našem poslanstvu. Vse prihaja od njega in vse se vrača k njemu. Zato je bilo zame tolažba in upanje videti kardinale iz tako različnih cerkva, kultur in okolij, kako poslušajo drug drugega in skupaj iščejo tisto, kar najbolje služi evangeliju. Te dni smo začeli s podobo usmiljenega Samarijana, moža, ki se ustavi pred svojim ranjenim bratom, se pusti ganiti od bistva in poskrbi zanj. Zdaj bi rad zaključil z drugo evangelsko podobo, ikono učencev iz Emausa. Tudi ona dva potujeta, zaznamovana žalostjo in razočaranjem, toda Gospod postane njun spremljevalec na poti. Posluša njuna vprašanja, odpira svetopismo, razplamti njuna srca in spremeni njuno pot. Rad pomislim, da tudi to, kar smo doživeli v teh dneh, nosi del te izkušnje. Hodili smo skupaj, poslušali smo drug drugega in če smo naredili prosto za Gospoda, je On v naši srci ponovno zanetil upanje in nas zdaj pošilja nazaj v naše cerkve, da nadaljujemo pot z novim pogledom. V nedeljo 28. junija je v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potekal že 32. tabor Slovencev po svetu. S podporo vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ga je priredilo izseljensko društvo Slovenija v svetu. V zavodske kapeli je bila najprej maša, ki jo je ob somaševanju lazarista Tonija Burje iz Argentine za Slovence doma in po svetu ter za domovino ob dnevo državnosti daroval škof dr. Franci Šuštar. Ovo Tomašo je imel generalni tajnik iz Siljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur. Prepevali so mladi iz Argentine Rast 55, to je maturanti 55. generacije slovenskega srednješolskega tečaja Marka Bojuka iz Buenos Airesa. Številne zbrane v zavodski dvorani Matija Tomca so zatem pozdravili predsednik iz Siljenskega društva Slovenija v svetu Uroš Zorn, državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklič in minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Tematski del 32. tabora Slovence po svetu je bil razvoj Slovenije v 35. letih. Pri okrogli mizi ob moderatorki novinarki Vidi Petrovčič so sodelovali podjetnik in raziskovalec dr. Aleš Štrancar, zdravnik, infektolog dr. Federico Potočnik in predsednik Goriške zveze Slovenske katoliške prosvete dr. Miloš Čotar. Kulturni program 32. tabora Slovencev po svetu so oblikovali nastopi pihalne godbe IK, maturanto iz Argentine, Rast 55, folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, glasbene skupine Los Stilos iz Argentine in pesnika Toneta Kuntnerja. V atriju pred dvorano, kjer so navzoči še nazdravili na 35 let slovenske samostojnosti, je bila na ogled tudi razstava o življenju in delu Slovence po svetu in v zamejstvu. Prisluhnemo odlomku voda v mašo.
1: To sveto mašo darujemo za Slovenijo, za vse Slovence doma in po svetu ter za prihodne rodove, ki bodo nosili dediščino naših prednikov.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom pričevanje svetih apostolov Petra in Pavla je skoraj nekakšen pečat nove zaveze. Voščila svetega očeta z okna apostolske palače o prazniku svetih Petra in Pavla. Papež med svetomašem. Bodimo apostoli in graditelji enosti, služabniki resnice v ljubezni. Prisluhnili bomo začetku govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
3: Dragi brati in sestre, dobar dan.
4: Celebriamo oggi la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
3: Danes obhajamo slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla, zavetnikov Rima. Ta praznik spominja na prvobitno vez, ki v občestvo vere in ljubezni združuje cerkev, ki je v Rimu z vsemi drugimi cerkvami po svetu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji slovesni praznik svetih Petra in Pavla.
4: La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento.
3: Pričevanje teh dveh apostolov je skoraj nekakšen pečat nove zaveze. Kri, ki sta jo prelila v tem mestu, razodeva, dokud sega Božja ljubezen, ki nam jo je podaril Gospod Jezus. Da, po njuni besedi in njunem mučeništvu, se je Kristusov evangelij tako rekoč ukoreninil v Rimu in prav tukaj v glavnem mestu cesarstva pokazal svojo moč prenove. Novo moč spoznanja Boga in neskončnega dostojanstva vsakega človeka, novo izkustvo moči, ne kot prevlade, ampak kot služenja življenju. Tudi danes se Gospod, ki je iz ljubezni umrl in vstal, ponavzočuje v svojih pričah, pride v središča in na obrobja, prestolnice in oddaljene kraje, z glasovi, obrazi, s pogumnimi odločitvami tistih, ki so odgovorili na njegovo povabilo, hodi za menoj. Tako nas ta praznični dan vključuje v poslanstvo Petra in Pavla, to je v poslanstvo Jezusa samega. Bog zaupa nam, ki smo grešniki, ki jim je odpustil, nam, ki nismo popolni, da bi v naši zgodovina sijala njegova milost, se razodevala njegova moč, ki zlo spreminja v dobro. Predragi, morda Peter in Pavel ne bi mogla biti med seboj bolj različna. Različna po poreklu, po izobrazbi, po značaju, ne samo prej, ampak tudi potem, ko sta bila poklicana in njun edini Gospod ju ni uniformiral. Vsak izmed njiju je evangelije razumel in oznanjal svojim posebnim poudarkom. Sveti Duh, ki je navdihoval svetopisemske pisatelje, je hotel, da njune razlike ne ostanejo skrite, ampak nam o njih pripovedujejo kot o veseli novici. V zboru apostolov pa Peter in Pavel nista bila nasprotnika. Nasprotno, postala sta skoraj simbol mnogih drugih različnosti, ki jih edini duh združuje v enost. Tako sta zavetnika Rima doživljala muke občestva, spoznala sta ga, mu služila in ga oznanjala kot zakrament Božjega življenja. Njuno pričevanje je odločilno prispevalo, da krščanska prisotnost v zgodovini ne teži po gospodovanju, ampak po služenju, po enosti in spravi. Naj nam Gospod po priprošnji svetih Petra in Pavla nakloni, da bomo vedno bolj cenili katoliškost cerkve, da bomo priznavali njeno vrednost v službi bratskega srečanja med posamezniki in ljudstvi, da se bomo ugibali temu, kar izčrpava občestvo ali mu škoduje, da bomo vztrajali na ekumenski poti ter o pozornem in odkritem dialogu z vsemi. Naj Marija, kraljica apostolov, vedno varuje Božje ljudstvo v miru in po vsem svetu.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo med opodansko molitvijo Angel Gospodu na slovesni praznik svetega Petra in Pavla je sveti oče najprej dejal.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi brati in sestre,
4: oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
3: Danes obhajamo Petrov novčič. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki svojimi donacijami podpirajo moje delo Petrovega naslednika. Nadaljujemo skupaj hoditi v veri in občestvo. Na praznik naših zavetnikov izrekam svoje iskreno voščilo prebivalcem Rima in vsem, ki živijo v tem mestu. Misel, ki jo spremlja molitev, je namenjena še posebej bolnim, osamljenim in zapornikom. Zahvaljujem se župnikom in vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, ki delajo v Rimu, saj svojo prisotnostjo in vsakodnevnim služenjem ohranjajo njegovo veliko krščansko srce živo. Pozdravljam prostovoljce organizacije Pro Loco d'Italia, ki so organizirali cvetlično razstavo na ulici Sprave in trgu Pija 12. Hvala vam in čestitke. Zahvaljujem se tudi organizatorjem ognjemeta iz Caste San Angelo, ki bo letos posvečen svetemu Frančišku in njegovi himni stvarstva. Z veseljem pozdravljam tudi dve bratovščini, špansko Nuestra Senora del Carmen del Camino de Zamora in Agonizzati di Artena. Pozdravljam brezdomce, ki so danes na trgu svetega Petra delili L'Osservatore di Strada, prilogo k L'Osservatore Romano. Hvala vam. In vse dobro vsem, ki podpirate ta časopis. In lep praznik vsem.
4: E buona festa tutti!
2: Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla 29. junija je papež Leon XIV. V baziliki svetega Petra daroval slovesno sveto mašo in 35. nadškofom metropolitom podelil palij. Povabil jih je, naj se ozrejo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, da bi bili apostoli in graditelji enosti, velikodušni služabniki resnice, v ljubezni. Sveta Peter in Pavel sta zavetnika mesta Rim in rimske škofije. Enega je Jezus izbral za pastirja svoje črede, drugega pa za apostola poganov. V njih častimo dva stebra cerkve.
0: Pietro, custode del popolo di Dio. Molte volte nel Nuovo Testamento
2: Peter, varuh Božjega ljudstva, se v Novi zavezi večkrat pojavi kot tisti, ki si prizadeva med brati ohranjati občestvo. On je ta, ki na Galilejskem jezeru po noči na vides neuspešnega dela učitelju reče: "Nič nismo ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže." Ter ponovno odrine na globoko in sabo vzame še druge. On je tisti, ki medtem, ko se mnogi po neizprosnem govoru o kruhu življenja oddalijo od Gospoda, reče Mesiji: "Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš." In ostane skupaj z ostalimi enajstimi. On je tisti, ki v Cezareji prepozna Jezusa kot Božjega sina in pri izpovedi ene vere govori v imenu vseh. Tudi po vstajenju na obali jezera je prvi, ki pride do Kristusa, ko se pred drugimi vrže v vodo in plava, da bi ponižno obnovil svojo ljubezen in prejel potrditev svojega poslanstva.
0: E a tale missione Pietro rimane fedele.
2: In temu poslanstvu Peter ostane zvest tudi, ko na primer v Jeruzalemu vprašanje o krščevanju neobrezanih poganov grozi, da bo razdelilo skupnost. Peter zbere svoje brate, jih posluša in na koncu, voden svetim duhom, sprejme odločitev ter ohrani občestvo in uvede novo obdobje za celotno Božje ljudstvo. Verujemo, zatrdi, da smo po milosti Gospoda Jezusa odrešeni tako, kakor oni.
0: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
2: Ta veličina duha ne pomeni, da je Peter popoln. Med trpljenjem zanika učitelja, zatem pa joče iskrene solze kesanja. In sam Pavel ga ob različnih priložnostih graja zaradi nedoslednosti nekaterih njegovih ravnanj. Vendar pa Peter zna priznati svoje napake in se spremeniti, ne da bi pri tem izgubil pogum ali se izneveril svojemu poslanstvu oznanjevanja evangelija in izbiranja Kristusove črede, vse do mučeništva, ki ga utrpi prav tukaj v Rimu. To zvesto in potrpežljivo skrb za enost lepo izraža simbol ključev, s katerimi ga pogosto enačimo. Ključ namreč ne podira vrat, ampak jih odpira in zapira. V njih išče prave vzvode in spremlja njihove gibe, da se zapore sprostijo, zapahi drsijo in vratna krila prosto vrtijo na tečajih, s čimer se povezuje prostore in iz številnih osamljenih sob ustvarjen sam prijeten dom.
0: Allo stesso modo, la comunione nella chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
2: Na enak način se občestvo v cerkvi ne gradi s togim ustrajanjem pri lastnih stališčih, ampak z iskanjem stičnih točk v srcih vseh, v luči resnice, v kateri vsak postane orodje rasti za drugega. Z tega vidika bi lahko razumeli nalogo, ki jo je Gospod zaupal Petru in njegovim naslednikom v korist vsega svetega Božjega ljudstva. Z Gospodovo pomočjo poslušati glasove vseh, razločevati navdihe, voditi njihove poti, popravljati napake, poučevati, spodbujati, opominjati in spremljati svoje brate in sestre, da bi poslušni delovanju istega duha sodelovali pri odrešenju drug drugega in vsega človeštva.
0: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
2: Petrov zgled pa je tudi povabilo vsakemu kristjanu, naj bo graditelj enosti, naj postavi Boga v središče svojega življenja in se približa svojim bratom in sestram, pozoren na njihove dogodke in potrebe, naj živi z njimi v ljubezni in tako dopolni oznanjevanje Evangelija.
0: E questo anche l'insegnamento di Paolo. L'altro grande apostolo che oggi celebriamo.
2: To je tudi učenje Pavla, drugega velikega apostola, ki ga danes obhajamo, neumornega oznanjevalca vesele novice. Tudi on ima značilne simbole, knjigo in meč med seboj tesno povezana. To lepo razloži avtor pisma Hebrejcem, ko zapiše: živa je namreč Božja beseda in učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč, in prodre do ločitve duše in duha in presoja misli in namene srca. To je Bog storil v srcu mladega Saula, ki ga je osvojil in ga najprej vodil k spreobrnjenju k evangeliju in prevzemu novega imena, nato k oznanjevanju po vsem svetu in končno k temu, da je o njem, kakor Peter, pričeval v tem mestu celo do te mere, da je dal svoje življenje. Avtor poganov se je pustil preobraziti moči Božje besede, ki ga je odvrnila od nasilja in ga vodila po poti ljubezni. Sveti Avguštin je o njegovem spreobrnjenju in poslanstvu rekel, ko je šel v Damask s srcem, ki mu je vrelo od groženj in pobojev, ga je nebeški glas poklical po imenu in ga vrgel na tla, torej beseda, ki ga je klicala, in dodal: Bog je vzel preganjavca cerkve in ga naredil za glasnika miru. Odpustil mu je vse grehe in ga postavil v službo, kjer je lahko odpuščal grehe drugih.
0: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi. Pietro.
2: Predragi, za nas je pomembno, da se danes ozremo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, da bi razumeli, kako smo lahko mi apostoli in graditelji enosti, velikodušni služabniki resnice v ljubezni. V tem duhu se pripravimo na starodaven in pomenljiv obred podelitve palijev nadškofom metropolitom. Ti beli volneni trakovi, okrašeni s križi, izražajo obvezo vsakega pastirja in tudi vsakega kristjana, da na svoja ramena vzame brate in sestre, ki so mu zaupani, kakor jagnjeta Gospodove črede, in zanje žrtvuje svojo energijo, čas, trud in celo življenje, da bi evangelij dosegel vse in da bi v svet v njem našel harmonijo in slogo.
0: Preghiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Prosimo sveta Petra in Pavla, naj nas podpirata na poti občestva po stopinjah odrešenika. To je pot, ki jo je začrtal on. Je to, za kar je molil k očetu pri zadnji večerji. Je cilj, po katerem nas je učil hrepeneti z zaupnim upanjem.
0: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
3: V soboto 27. junija zvečer se je s pogovorom med papežem in kardinali ter papeževim sklepnim razmišljenjem ter pesmijo Te Deum sklenil novi sinodalni dvorani v Vatikanu dvodnevni izredni konzistorij. Prisluhnemo govoru svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija.
0: Prima di entrare nella riflessione conclusiva, desidero esprimere la nostra vicinanza, mia
4: e di tutto il collegio cardinalizio alla popolazione del Venezuela.
3: Preden celotem svojega sklepnega razmišljanja, bi rad izrazil našo bližino, mojo in celotnega kardinalskega zbora, prebivalcem Venezuele, ki jih je nedavni silovit potres močno prizadel. Zagotavljamo vam svoje molitve za žrtve, njihove družine in vse, ki trpijo posledice te tragedije. Gospodu zaupamo tudi vse, ki sodelujejo pri pomoči in prosimo, da se solidarnost mednarodne skupnosti do tega ljubljenega ljudstva nadaljuje. Dragi bratje kardinali, ta dneva končujemo z občutkom globoke hvaležnosti. Zahvaljujem se vam za svobodo, bratstvo in cerkveni čut, s katerim ste sodelovali pri našem delu. Seboj prinašam ne le vsebino vaših razmišljenj, ampak tudi izkušnjo, ki jih je omogočila. V teh dneh smo skupaj iskali Gospodovo voljo v prepričanju, da Kristo še naprej deluje v svoji cerkvi. On je tisti, ki nas predhodi, nas zbira, govori po naših bratih in sestrah ter nas vodi v našem poslanstvu. Vse prihaja od njega in vse se vrača k njemu. Zato je bilo zame tolažba in upanje videti kardinale iz tako različnih cerkva, kultur in okolij, kako poslušajo drug drugega in skupaj iščejo tisto, kar najbolje služi evangeliju. Te dni smo začeli s podobo usmiljenega Samarijana. Moža, ki se ustavi pred svojim ranjenim bratom, se pusti ganiti od bistva in poskrbi zanj. Zdaj bi rad zaključil z drugo evangelsko podobo, ikono učencev iz Emausa. Tudi ona dva potujeta, zaznamovana žalostjo in razočaranjem, toda Gospod postane njun spremljevalec na poti. Posluša njuna vprašanja, odpira sveto pismo, razplamti njuna srca in spremeni njuno pot. Rad pomislim, da tudi to, kar smo doživeli v teh dneh, nosi del te izkušnje. Hodili smo skupaj, poslušali smo drug drugega in če smo naredili prosto za Gospoda, je On v naši srci ponovno zanetil upanje in nas zdaj pošilja nazaj v naše cerkve, da nadaljujemo pot z novim pogledom. V nedeljo 28. junija je v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potekal že 32. tabor Slovencev po svetu. S podporo vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ga je priredilo izseljensko društvo Slovenija v svetu. V zavodske kapeli je bila najprej maša, ki jo je ob somaševanju lazarista Tonija Burje iz Argentine za Slovence doma in po svetu ter za domovino ob dnevo državnosti daroval škof dr. Franci Šuštar. Uvod mašo je imel generalni tajnik izseljenskega društva Slovenije v svetu Boštjan Kocmur. Prepevali so mladi iz Argentine Rast 55, to je maturanti 55. Generacije slovenskega srednješolskega tečaja Marka Bajuka iz Buenos Airesa. Številne zbrane v zavodski dvorani Matija Tomca so zatem pozdravili predsednik izseljenskega društva Slovenije v svetu Uroš Zorn, državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklič in minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Tematski del 32. tabora Slovence po svetu je bil razvoj Slovenije v 35. letih. Pri okrogli mizi ob moderatorki novinarki Vidi Petrovčič so sodelovali podjetnik in raziskovalec dr. Aleš Štrancar, zdravnik infektolog dr. Federico Potočnik in predsednik Goriške zveze Slovenske katoliške prosvete dr. Miloš Čotar. Kulturni program 32. tabora Slovencev po svetu so oblikovali nastopi pihalne godbe IK, maturanto iz Argentine, Rast 55, folklorne